0: Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. 26 красавіка споўнілася роўна 40 гадоў з моманту Чарнобыльскай катастрофы. Той выбух шмат змяніў у жыцці многіх людзей як у Беларусі, так і ва Украіне. Перш за ўсё адбіўшыся на іх здароўі, а кагосьці, у прыватнасці ліквідатараў аварыі, напаткала заўчасная смерць. Аднак Чарнобыль наўпрост адбіўся і на грамадска-палітычных адносінах у тагачаснай вялікай па памерах краіне Савецкім Саюзе. Аб тым, ці паскорыла Чарнобыльская катастрофа распад гэтай дзяржавы і якія наступствы пацягнула яна ў грамадскім ладзе нашых народаў, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытуту сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
2: Вітаю.
1: Пра тое, што савецкая ўлада старалася схаваць Чарнобыльскую катастрофу ад простых людзей, гаворана ўжо шмат. А як вы ацэньваеце дзеянні тагачаснай савецкай улады ў Кіеве, Менску і Маскве? Ці была, на ваш погляд, паміж іх падыходамі нейкая прынцыповая, ну а можа і не прынцыповая розніца?
2: Я не знаю, як було в Мінську і Москві, я точно знаю, що в Києві, а я тоді був дитиною. Нас достатньо швидко вивезли, можна було 3 місяці перебувати в піонерському таборі, а сам Київ активно мили кожен день, практично були певні заходи. Але стосовно інформування, ми ж знаємо, що правду тоді ловили по західних радіоголосах. Ну, власне, якби Швеція і Фінляндія не забили б тривогу, то ніхто би не дізнався, я думаю, про те, що відбулось в Чорнобилі. Тому радянська влада показала себе у всій красі. Що тут скажеш?
1: А чи була відмінена у Києві перша травневая демонстрація?
2: Ні. Якраз на першу травневу демонстрацію виходили, ну, стояли і керівники Комуністичної партії України, і діти проходили, тобто їм потім за це постійно згадували, що вони занапастили багатьох дітей, тому що тоді був сильний вітер і пил так достатньо активно летів.
1: Тобто влади, можна сказати, не бачили ось во всій гэтай ситуації ніякої проблеми для проведення демонстрації?
2: Ну, я думаю, що у них була рознарядка з Москви, що якщо не буде демонстрації, то партійний квиток на стіл покладеш, а це в тодішній, ну, власне, в тодішній радянській Україні для радянських керівників було страшніше, ніж щось інше. Я думаю, навіть страшніше, ніж якесь фізичне покарання.
1: Як ви ставитеся до той інформації, що ті облоки, які летіли на північний схід від Чорнобильської атомної електростанції, вони були спеціально розвіяні, так скажемо, над Білоруссю?
2: Ні, ну я в це не вірю. Це, я думаю, ні технічно, ніяк не було можливо. Це була, ну, абсолютно екстремальна ситуація, і тут, чесно кажучи, таких підстав не бачу.
1: Чорнобильська катастрофа відбулася тоді, коли у СССР уже було обвішено об необхідності поскорення економічного розвитку і перебудови громадсько-політичних і економічних відносин. Чи відбилася ніяким чином катастрофа на планах по проведенні задуманих Михайлом Горбачовим реформ?
2: Ну, ви знаєте, історія не знає слова «якби», але я думаю, що ті ресурси, які були вкинуті на ліквідацію катастрофи, вони, звичайно, могли б допомогти якісь, але планова економіка, вона сама себе вбивала. Тим більше Сполучені Штати програмою «Зоряні війни» накрутили радянський військово-промисловий комплекс в напрямку «Зоряних воєн» і, ну, власне, спричинили те, що Радянський Союз просто луснув.
1: Ну, а ось менавіта у грамадска-палітычных, эканамічных адносінах, менавіта у Савецкім Саюзі, некім чынам адбілася гэтая катастрофа?
2: Ну, дивіться, я добре знаю, що в Білорусі Чорнобильський шлях був дуже популярною акцією. В Україні і в Росії з'явилися теж партії «зелених», які через підтримку своїх європейських партнерів активно виступали. Ну, це були одні з перших, власне, політичних сил, які дозволяли собі з'являтися на політичній арені.
1: А чи можна так міркувати, що Чорнобильська катастрофа, вона ніяким чином поштурхнула це все? Менавіто
2: я думаю, що вона стала одним з каталізаторів.

0: Диктаторів розпаду Радянського Союзу. Uh-huh. Бо коли почались процеси розповіді про те, що відбувається, люди просто побачили і зрозуміли, що їм далі нема що в цьому робити.
1: Наконт розпаду Совєтського Союзу. А після того, як політика тогочасного совєтського керівництва стала менш конфронтаційною до своїх ідейних ворогів, заміжні країни стали активно допомагати людям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. І діти вивозилися на оздоровлення у заміжжя, поступала різна гуманітарна допомога. Все гэта наколькі важким було і сприяла сапраўды ось гэтая допомога хутчэйшаму распаду СССР?
0: Ви знаєте, допомога, я думаю, сама по собі розпаду Союзу не сильно допомагала, але те, що багато українських, білоруських дітей, вони оздоровлювались, українські діти, наприклад, активно оздоровлювались на Кубі, я знаю. І там був навіть цілий дитячий табір «Тарара». І знаю, що Світлана Тихановська, як чорнобильська дитина, була в Ірландії. Тобто, я думаю, що це не фактор розпаду, це фактор демонстрації солідарності і демонстрації того, якою має бути цивілізована політика.
1: Але ж люди, які бачили, що ось гэтыя, нібито ідейні вороги, яны допомагають, діти їздять туди, бачать, як там живуть люди. Чи гэта не впливало на свідомість совєтських людей, яка суперечила уже ось тое, що яны бачили, тому, що казали годами у Совєтському Союзі?
0: Дорослі люди так тоді не виїжджали, а діти, звичайно, якщо вони виїжджали, то вони дивилися і розповідали. Я думаю, що якийсь факт в цьому, звичайно, був, але абсолютизувати, я б все-таки не став.
1: Проз 5 годов після Чорнобиля зник Совєтський Союз. Як ви оцінюєте ставлення улад і насельництва нових незалежних країн, перш за все України і Білорусі, до проблем чорнобильців і їх вирішення?
0: Вони були, в українських реаліях, знаєте, на узбіччі, в останній момент вирішували їх питання. Тому сказати, що вони були якось привілейовані, я б не став. Але в 98-му році, наприклад, до парламенту пройшла партія «Зелених», яка в тому числі говорила про проблеми екології.
1: Наскільки вона користалася популярністю і чи було у її яке будуче, навіть у парламентській діяльності?
0: Неї була не дуже велика парламентська фракція, але вона була присутня там. Це був насправді бізнес-політичний проєкт, але з ідеологією саме партії «Зелених України».
1: Якую роль відіграли чорнобильські громадські ініціативи у встановленні громадянської супольності в наших країнах, приватності в Україні?
0: Я думаю, що вони, оскільки чорнобильська проблематика торкнулася багатьох людей, і ліквідаторів було багато з різних регіонів, то, звичайно, це теж був каталізатор такої суспільної активності.
1: А вони посприяли формуванню нових політичних сил, які вже потім повстали і стали більш-менш моцними?
0: Розумієте, в Україні зараз більше 200 політичних партій, багато з яких є, по суті, лише папірчиками. Тому, тут я б не ризикнув сказати, що вони от настільки визначальні.
1: Тому не було такого серйозного фактору від їх встановлення всієї теперішньої політичної системи в Україні.
0: Дивіться, якщо у Латвії Залтерс, президент колишній, був ліквідатором, то в Україні я нікого такого, у нас такого, чесно кажучи, не пригадаю, але у нас проблема закриття Чорнобильської АЕС достатньо гостро стояла. У 2001 році її вивели з експлуатації. Тому, питання були, але я б не сказав, що настільки вагомі і кардинальні.
1: А як ви оцінюєте сучасну соціальну обороненість потерпілих і ліквідаторів в Україні? Чи гэты слой українського населення представляє зараз нейкую згрунтовану супольність, здольну відстоювати перед владами свої права і інтереси?
0: Ви ж розумієте, що в умовах війни стоять більші проблеми і інші проблеми. І тому я б навіть не сказав, Україна відзначила 40 років Чорнобиля, але це не, скажімо, поточні проблеми, більш вагомі.
1: А як пройшло, ви сказали, відзначення 40-годдя в Україні? На що робився акцент під час, я так розумію, урочистих ніяких мероприємств?
0: Це просто насамперед згадка про трагедію, про те, що, в принципі, вона
2: вплинула на розвиток України та і всього світу. Зрештою ж була катастрофа і в Фукусімі, але вона носила дещо інший характер.
1: Ці обговорилося нешта на кшталт того, що тагачасні савецькі влади ховали правду ад людей і ці робився на гэтым акцент ось якраз під час гэтых мероприємств?
0: Ну, зараз немає сенсу про це говорити, тому що ж ви розумієте, як в Білорусі, ну, фактично в усіх колишніх радянських республіках, в більшості, у всякому разі, колишні радянські керівники стали першими президентами, ну, в Україні так точно. Тому, ну, Кравчук вже помер, тому зараз шмагати його якось великого сенсу немає.
1: Просто у порівнянні, може бути, з Білоруссю, там доволі широко відзначалася гэтая дата, я маю на увазі менавіта державними структурами, але зрозуміло, там не йшла гаворка про те, що ось хавалі правду, із-за гэтага шмат людей потерпели, шмат стратили здоров'я, хтось помер. Казалі виключно про те, що ну ось таке було, нам шкода, і славим ліквідаторів. Не більш того, ось, ну, як
0: кому,
1: ви
0: кому ж не шкода, що така кількість людей загинула, ну і з'явилась зона відчуження, але ми ж розуміємо, що насправді провина лежить на Радянському Союзі, і це очевидно для всіх реальність. Але я розумію, що в Білорусі про це ніхто не скаже.
1: А більш того, ось, наприклад, у Мазири там ніяка така постановка була, що влади обвішають, що ось відбувся вибух на Чорнобильська АЕС, і ну нібито як 22 червня 1941 року всі стоять і слухають з репродуктора ось гэтую новину.
0: Ну, це дуже-дуже нагадує те, що було в Радянському Союзі, я просто це пам'ятаю, ну там в останні роки його існування, коли згадували про Чорнобиль, це приблизно така картина і була.
1: А як сьогодні про 40 років змінилося сприймання Чорнобиля у громадстві, особливо українським і особливо білоруським народом? Це більш історична пам'ять, чи все ж таки ще актуальна проблема?
0: Ну, ви знаєте, радіофобії такої, як була зразу, немає. Повторюсь, що я думаю, питання в тому в Україні, що поточні проблеми вони накривають і повністю, ну, змінюють ситуацію. До прикладу, у нас з початком широкомасштабного російського вторгнення повністю зник ковід, хоча була тоді друга хвиля, розумієте? Тобто, ну, ті проблеми, які пов'язані з загибеллю і стражданнями людей зараз, вони стають набагато більш актуальними.
1: Дотично білоруського ставлення якраз з гэтым ковідом, многі параўновували ставлення улади білоруської да ўсё гэтай праблемы, якая ўзнікла акурат 19-20-21 год, з тым, як савецкая ўлада ставілася да праблемы Чорнобыля і падыходу да яго датычна простых людзей.
0: Ну, просто вже в незалежній Україні, в незалежній Білорусі для виживання, навіть в умовах пандемії, я думаю, у людей було все-таки більше можливостей, більше солідарності, ніж в Радянському Союзі.
1: І, напевно, це головне таке відрозніння ось тих подій і недавніх.
0: Ну, думаю, що так.
1: А коли уявить, что нечто подобное на Чернобыльскую катастрофу здарылося б у сучасных политичных умовах, ці была б реакция улад и громадства принципово іншая от той, что была 40 годов тому? Якая б, на вашу думку, гэта была реакция?
0: Я сподіваюся, що була б інша реакція, тому що багато б людей про це знали, і ми живемо зараз в іншому інформаційному просторі. Ну, скажімо, в Україні є телеграм-канали, які повідомляють про російську повітряну загрозу. Точно так же були б канали, які повідомляли про радіаційну загрозу і так далі. Тобто ми стали жити в інформаційно більш активному суспільстві, і це б допомогло краще захищатися від радіації, робити відповідні дії.
1: То бок, ось гэта примовка, коли чоловік інформований, і він узброєний, яна якраз ось тут, напевно, зменшила б усі ті негативні наступства, які могли бути, коли б, ну, не дай Бог, звісно, нечто подобне відбулося б у теперішній час.
0: Абсолютно, тому що, ну, ми знаємо зараз набагато більше. Я пам'ятаю, ну, як мене вивозили дитиною в Чернівецьку область, я там був 45 днів в таборі, і це такі, знаєте, цікаві дитячі враження. А зараз я розумію, ну, що ми б, ну, очевидно, багато б з нас діяли по-іншому.
3: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

На саміт у Арменію з'їжджаються європейські лідери. Світлана Тихановська прибула на саміт європейських лідерів у Єревану. У Білорусі з чорного спису артистів прибрали три гурти. Про гета ды про інше. Ось уже літерально праз 8 хвилинок на хвалях білоруського радіо РЦ розкаже Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: являється притоком другої, це доволі такі значні речки, як на Палещі. Вони навісно широкі, широкі, і вода много, так що переправиться треба паромом найчастіше. Ну, тепер уже мости є. Ну, цікава справа поплавати на цих пароходах, не тільки на байдарках. Плавала ти, Оля, там на Піні, бо я тільки глядів, бо був у місяці кастричнику.
1: Відомо, що Пінськ славиться самі пасажирськими перевозками ще з 1912 года, коли там щодня приходили пароходи по маршруті Пінськ-Київ. Зараз мається у мене блакитна мара поудільничати у 8-денном круїзі перловини по лесі. Протяглась маршруту складає каля 500 кілометрів. Шлях на теплоході проходить великий проміжок ріки Прип'ять, починаючи з Берестя, праз Біловежську пущу, Ляховичі, Мотель, Достоєва, Пінськ, Давидгородок, Туров. І з розворотом праз Мазир-Пінськ-Обрин вандровка завершається і знов у Бересті. Більшість водного шляху проходить праз живописні кутки природи, пахи і гуки білоруської землі.
0: Я ще можемо сказати, що засталося з давніх часів, хоча й сучасних часів у Пінську з гетага минулого. Ну чого ми не побачимо? Не побачимо каплиці Святого Юрія, не побачимо кащола Матчі Божої Балеста, не побачимо кащола Святого Станіслава, а йому з 1635 года. Не побачимо кащола і клаштора Святого Домініка, кляштору Кальмерлітов і Бога Явленського монастира не побачимо, і не побачимо Великої Синагоги, чи церкви Святого Хведора, так само давньої, чи вже важніше церкви Святого Миколая. Але є що побачить, бо є і колегія єзуїцька, і шмат є ще чого, і Бутримовича у палац. І що ще, Оля, побачимо?
1: Юрій, конечно, Пінський ще може здивлять, бо офіційно лічиться другим у Білорусі городом по кількості пам'ятників архітектури. Вабіць в око будинок старої запалкової фабрики. Особняк Григоровича нагадує про былую кондитерську, де бували Фаїна Ранєвська і Леонід Утьосов. І ще одно знакове місце Пінську – шахматний клуб. Раніше це були меблюровані кімнати Арона Гольцмана, і був це бордель. Коли під час Другої світової у город прийшли німці, то вони не стали міняти профіль дома. За советами будинок знаходився у аварійному стані, і тому його несли. І зараз гэта шахматный клуб «Новобуд», але з гісторыі. Аматары творчасці Наполеона Орды мусяць завітаць у будынак Орды па вуліцы Леніна. Эклектычны дом паўстаў для нявесткі Орды Леанціны, што займалася грамадскай дзейнасцю, асветніцтвам і дабрачыннасцю. Часцяком тут бываў і сам Наполеон Орда, які працаваў над некаторымі сваімі творамі. У будынку былі кнігарня і бібліятэка. Нават размяшчаўся штаб Палескага камуністычнага паўстанскага палку. І безумоўна нельга абмінуць адну з галоўных славутасцяў горада комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
0: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў гэта даволі такі вялікі горад, ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеща, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў ёсць, свой палецкі універсітэт, тэатр палецкі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат, шмат значылі. Гэтыя, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман чи Голда Мейр. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі, непадалёк Пінска, потым пераехаў Ізраіль, а Голда Мейр у Кієві нарадзілася, але уцякаючи ад пагромаў, яе сям'я пераехала менавіта у гэты ж Пінск, Голда Мейр, дзявочае прозвішча Мабовіч. Потым яна уцякла у Денвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якби такая шлях праз Пінск, так само як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі у габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што так само. Так что до встречи в черговых передачах. А с вами были Юрка Лещинский
1: и Ольга Сямашко. До новых встреч.
2: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

0: сапраўдную беларускі інтэлігент, сапраўдную літвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.